0: radio Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.
1: Sedam sati i 26 minuta, poštovani slušaoci, slijedi informacija o stanju na cestama iz Bihamka. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putevima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu.

umjetnosti u Sarajevu. Akijenović je radio na mnogim dokumentarnim filmovima, igranim filmovima i prosvjetnim filmovima za domaće TV strance. Kako on kaže, ljubav prema sedmoj umjetnosti, filmu i režiji su tradicija u njegovoj porodici. Neki od najpoznatijih filmova su Ovo malo duše, Kudu, Savršeni krug, Gori vatra, Kod Amidže Idriza i tako dalje. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

očekuju nestašcu goriva koja šteti svijetu. Predstava Gogolj iz pepela biće premijerno prikazana večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Polazište ove predstave je roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Gogolj je također planirao i napisao drugi dio romana, ali ga je u stanju duboke duhovne i psihičke krize spalio, ostavljajući za sobom jednu od najvećih književnih misterija. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna se kreće od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

A Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo je za tekuću školsku godinu u budžetu osiguralo sredstva za projekat njegovanje kulture i sjećanja posjeta učenika drugog razreda srednjih škola Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Realizacija projekta počela je danas polaskom prve grupe učenika koju čine učenici druge gimnazije Srednje medicinske škole, Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju i Srednje škole

I dobre muzike vas očekuje svakako i u nastavku programa. Ne mijenjajte frekvenciju, a pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama, kažu iz BiH. Tokom poslijepodnevnih sati očekuje se povremeno usporeno saobraćanje i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno, drže od propisano ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Napominju iz BiH, za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Još jedna napomena, dakle, na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ukoliko idete preko granice, zadržavanja su negdje od 10 do 30 minuta. Tako kažu iz BiH, želimo vam sretan put, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju i naravno uživajte uz dobru muziku.

I tačno je 14 sati 24 minuta, idemo lagano dalje. Naime, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i za tekuću školsku godinu u budžetu je osiguralo sredstva za projekt njegovanje kulture sjećanja, posjeta učenika drugog razreda srednjih škola Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Realizacija projekta počela je danas, dakle, a polaskom prve grupe učenika koji čine učenici druge gimnazije, srednje medicinske škole, centra za slušnu i govornu rehabilitaciju i srednje škole primijenjenih umjetnosti. Projektom njegovanje kulture sjećanja učenicima se omogućava da kroz posjetu Memorijalnom centru historijski čas i obilazak mezari uče o genocidu u Srebrenici neposredno od preživjelih, ali i kroz nišane koji svjedoče genocide. Edukativni sadržaj projekta počinje već tokom putovanja prema Srebrenici, tokom kojeg nastavnici učenicima govore o stratištima, masovnim grobnicama i dakle drugim mjestima značajnim za razumijevanje razmjene i pojedinaca, razmjera i pojedinaca genocida. Na taj način učenici se upoznali s činjenicama i događajima koji su obilježili put kojim prolazi i prije samog dolaska u Memorijalni centar Srebrenica Potočar.

I u nastavku programa slušat ćemo vaše muzičke želje. Jedna od njih, odnosno jedna od poruka kaže: kćeri moja, danas kada započinješ novo poglavlje svog života, srce mi je puno i sreća je emocija. Želim

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

I da, kada je u pitanju radijski kalendar, na današnji dan, dakle 14. septembra 1830. godine, usvojena je zastava Bosne od 1831. do 1832. godine. Naime, za vrijeme borbe za autonomiju Bosne od septembra 1931. godine do juna 1932. pod vodstvom Husein Kapetana Gradaščevića usvojena je nova zastava Bosne. Početkom 1832. godine Bosna i Hercegovina je kratko vrijeme bila oslobođena osmanske vladavine i proglašena je nezavisnost. Zastava korištena od 1831. do 1832. godine bila je zelene boje sa žutim mjesecom i zvijezdom i petokrakom u sredini. Zastava se počela koristiti sa početkom borbe protiv osmanske vlasti 14. septembra 1830. godine. A na današnji dan, dakle 1995. godine, Armija Republike Bosne i Hercegovine oslobodila je Bosanski Petrovac, a vratit ćemo se malo i ranije. Na današnji dan 1950. godine rođen je Ademir Kenović, poznati BH režiser. Naime, Kenović je radio na mnogim dokumentarnim filmovima, igranim filmovima i prosvjetnim filmovima za domaće i TV stanice. Kako on kaže, da je ljubav prema sedmoj umjetnosti, filmu i režiji tradicija u njegovoj porodici. Već u gimnaziji znao sam da ću biti režiser i da će moje životno opredjeljenje biti vezano za filmsku umjetnost. Volio sam filmove, a sve to korijene vuče iz porodice. Moj dajđa je bio producent i moj tata je cijeli život bio u Proleteru. U dramskoj sekciji glumio je, mama je bila asistent režije. Kao dijete sam se sretao sa radom na filmu, sjećam se, bio sam veoma mali kada sam bio statista u filmu Parče plavog neba 57. na 58. godinu. U filmu me je fascinirao priča Kenović. Neki od najpoznatijih filmova svakako jesu Ovo malo duše, Kudu, Savršeni krug, Gori vatra, Kod Amidža Idriza i mnogi drugi. To je taj naš vrijedni Ademir Kenović. Idemo svirati, ostanite uz nas, pratite pisma iz Kušeluka. Nakon što malo zasviramo, onda ćemo iščitati vaše poruke.

automobilom, važno mi je da budem sa našim narodom i da zajedno, dostojanstveno i u miru obilježimo dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, naveo je Macut. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD već imaju uspostavljene mehanizme zaštite za regulisanje i krivično gonjenje Al Capone-a, čime je navodno umanjio zabrinutost koju su lideri u ovoj industriji izrazili tokom vikenda povodom zloupotrebe vještačke inteligencije. Autorska predstava jednog od najpoznatijih glumaca u regiji televizijske zvijezde Tarika Filipovića Ćiro o životu Miroslava Ćire Blaževića biće izvedena večeras u kinosali KSC Voguše s početkom u 20 sati. Predstava koja je oduševila publiku širom regiona na prvu loptu priča o životu i karijeri trenera svih trenera. Mladi 19-godišnji veznjak Malma i novopečeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Busulađić doživio je tešku povredu koljena zbog koje će odsustvovati s terena duži period i propustiti ostatak sezone. Na kraju vijesti o vremenu, sutra pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, ponegdje mogući kratkotrajni pljusak kiše, dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu 30, u Sarajevu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, ostanite i dalje uz nas.